0: болса да, дәфол кет бұрдан.
1: Нәрді ойыт?
0: Зәйнеп алып кетті. Сенің кетпәсен, бұлан парча едерім.
1: Әр шей сенің башының алтыннан чықты.
2: Türk Ceza Kanunu'nun 450. maddesinin 2. fıkrasının C bendine istinaden her ne kadar tahrik edici unsurlar varsa da suçu sabit olup...